0: STU'er til hånd af SRB.
1: Hallihallo, hier spricht Vigal Toning. Ihr hört Radio SRB.